0: Че, Фрас?
1: Я?
0: Може па жена се менета. Че, драга, веш да е секс по препиру најболјши?
2: Не се па за не крегама.
0: Дебела си.
3: Kaki Dinetov
4: Res slabi vid. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
5: Feel by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.